van mooi vong vong em liminan zai isak mal som tluang asak ani kalomelal pa ti in kan hun in sunzom vele thungte ang lalhumoi zai ngai thave thungang oh